fajijẹyin ajijọpa bi ani jesu ajijẹyin bi ani jeko mo dupe baba to ni mi olorun to le mi mi le ko pe fun ibase niyan won ibasirego pe lo pa wa.